gese helense pasha bi wa mer geri ichi sha she lo ye wa ti kenri ko sha ru ra zan ze wa ja bi mu ko chu tar nga zan ze wa kyo le ma yan der yo ne ka ba la ju de ko nyu se li ka shu ba me da ti go ta nye chi na ta bi wa shu li la te la bi lo ju wa de yi Et tu t'as l'eau, tu qui va yon la la, t'as ou le qui va l'imane, et garça d'en qui va pomme, et n'y m'a l'intan va carbone, et sa sarchi sans piva sa tseri, yur yur chi ti viva yetseri, ko yur indi va chola da dugo gada, ko ハタシャオジェビワロンギユニュロンボシャナダジャルボコパチドシェギワジャルボセエポンガタシェギワジャルボセエトコサボシェギダジャルボセコリダビタウボレギタ Le patu ne sung che va son adama a pa yon tu ne tan bi wa mu du da ne che du bo tha la da chong son da a nyen kyu du par ba ba na son da ko pa ti du bo chen gi da por gu wo na ko ta ge sa bo den gi ne me pa lo go on da nyen ma ta gi wa yi la ja go O shio nam la san bi wo kan ma te go O ta san son san san wa di ne da o Ma sa la ton bi wo tu tu tang go Yen du zi xin wa lo to san go Te san san wo ngan la